Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

Waduh, panasnya Surabaya kok ngene iki pancen gak ana obat rek. Dudu mek gawe awak sumuk tok. Tapi bumi yo meluk nangis lek kemarau dawa koyo ngene iki. Mangkane, ayo podo iling lan podo. Musim kemarau dawa koyo ngene iki gak mek gawe sumuk tok. Tapi yo rawan krisis banyu resik lan bahaya kebakaran. Simpel ae rek. Siji, hemat banyu, ojo dijor-jor lek kanggo hal sing gak penting. Loro, ojo pisan-pisan ngobong sampah sembarangan. Apa maneh, buak potong rokok sing onok genine ning suket sing garing. Isok fatal iku rek. Telu, cek instalasi listrik ning omah. Ojo sampe kongslet. Jogo awak, jogo tonggo, lan jogo kutho tercinta. Lek duduk wong Surabaya dhewe sing peduli, sapa maneh?

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso rusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah. Awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

Nggih, Cak Ning alhamdulillahirabbil alamin. Cak Ning matur nuwun sanget kalau mau kagem Cak Chandra ngoten nggih sampun ngancani kula nggajuli nggih. Tase tetep tengene Semanggi Surabaya mangke salajengipun kula ingkang nutukaken Tanjung Perak Siang ngoten nggih Cak Ning. Sesarengan kalian kula ning Purbandari Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz saged ugi sampean mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipun unduh lewat HP Android, App Store lan Play Store ngaten nggih Cak Ning. Nggih, tarik-tarik lagu-lagu sampun dipun puter ngaten nggih, requestan saking Aba Parno, ugi saking sinten malih kalau mau ingkang kalian Mas Chandra ngaten nggih Cak Ning. Nggih, menika kula lajengaken taksih wonten Aku Tenang ngaten nggih saking Engki Budi Sugeng mitangetaken.

Waduh, panasnya Surabaya kok ngene iki pancen gak ana obat rek. Dudu mek gawe awak sumuk tok. Tapi bumi yo melu nangis lek kemarau dawa koyo ngene iki. Mangkane, ayo podo iling lan podo. Musim kemarau dawa koyo ngene iki gak mek gawe sumuk tok. Tapi yo rawan krisis banyu resik lan bahaya kebakaran. Simpel ae rek. Siji, hemat banyu, ojo dijor-jor lek kanggo hal sing gak penting. Loro, ojo pisan-pisan ngobong sampah sembarangan. Apa maneh, buak potong rokok sing onok genine ning suket sing garing. Isok fatal iku rek. Telu, cek instalasi listrik ning omah. Ojo sampe kongslet. Jogo awak, jogo tonggo, lan jogo kutho tercinta. Lek duduk wong Surabaya dhewe sing peduli, sapa maneh?

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

nih, rujak cingur salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cak ne ana cambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi aja lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cak ne bumbune ana olahan petis urang.

Waduh, panasnya Surabaya kok ngene iki pancen gana obat, Rek. Dudu mek gawe awak sumuk tok. Tapi bumi yo melu nangis lek kemarau dawa koyo ngene iki. Mangkane, ayo podo iling lan podo. Musim kemarau dawa koyo ngene iki, gak mek gawe sumuk tok. Tapi yo rawan krisis banyu resik lan bahaya kebakaran. Simpel ae, Rek. Siji, hemat banyu, ojo dijor-jor lek kanggo hal sing gak penting. Loro, ojo pisan-pisan ngobong sampah sembarangan. Apa mane, buak potong rokok sing onok genine ning suket sing garing. Isok fatal iku, Rek. Telu, cek instalasi listrik ning omah. Ojo sampe kongslet. Jogo awak, jogo tonggo, lan jogo kutho tercinta. Lek duduk wong Surabaya dhewe sing peduli, sapa maneh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi niskolo kumalaning pramudito. Sirno kang dirgomo sinapu ing kahningan. Rahayu sagung dumati rahayu propan demen moco pat kakona putri ing pundi kemawon papan lenggaipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalana dicara moco pat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nun pemirsa, kula pun Alvaris Suroningrat ingkang ngembani giaran moco pat ing dalu menika. Wondene rantamana dicara moco pat ing dalu menika inggih menika ingkang sepisan. Inggih menika waosan baku Sekar Santi Puji, Sekar Megatro. Kalajengaken kita nggih menika nampi para kadang kang gegono via telepon on air 0315462961. Mangke kalajengaken waosan baku utawi topik siaran ing dalu menika nggih menika werdine surat Al-Fatihah Sekar Asmorondono. Panutup Kidung Montrowedo Sekar Dandang Kula. Mangkaten para pirsa, rantamana dicara moco pat program 4 RRI Surabaya ing dalu menika. Lan kados dene padatan sumangga kula dherekaken kita lerem sawetawis. Kita mangesti dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi waosan baku inggih menika Santi Puji Sekar Megatruh. Kanthi pangajap mugi-mugi giaran ing dalu menika saged rancak nir ing sambi kolo. Santi Puji Sekar Megatruh. Gyo manunggal naring budi hamemayu hayuning sagung dumadi samyo hangayati sujud srana mahasingasepi meminta sihing yuang manon.

kabeh puji kagungane maha mirasagung titah asih sadaya umat dinten kiamat satuhu ing reh pangwa sa

Makaten Pusetyo micilipun genyo Raden Gatotkaca bingleng lengleng adatipun kasambet kemenika mekaten.

Sang Itri ing rambutku Bakendo ali kulit wang Abu Bakar ketih daging Umar Singgih

0: Loh?
1: Oh.
2: Apa?
1: Anu Boro.
2: Oh ala.
1: Boro,
2: Baroe Arum.
1: Nggih, katone
2: Mas.
1: Rancange Mbak Arum.
2: Iya, iya, iya.
1: Ala.
0: Boro.
1: Heeh. Mbak Boro.
0: Iya.
2: Pembantu sing dikongkon-kongkonan sing dikongkon ngepel, dikongkon rono, dikongkon rene, dikongkon sembarang kali iku ta. Ala Mbak, wong ngono ae.
1: Jenengan sinten iki, Bu?
2: Kok jenengan sinten lho? Aku sing ndhome iki. Lho kok iya panggilnya apa sih? Iki amaku lho, ama ya mak ya.
1: Aku iki.
2: Kenalno?
1: Ibune.
2: Kenalno iki aku adene Mas Burham.
1: Sik, sinten iki jenengan ibuke?
2: Iki
1: Mas Burham.
2: Iya, aku adene.
1: Aku sih ndoma iki.
2: Wong jelas lah iki kan
1: ngene Mas iki nek anakku Burham kok.
2: Awakmu gak kenal aku sih.
1: Ngapunten. Kahane kula nggih. Wajar lek mboten semerep wong mboten ate mrike. Semenjak kula teng mriki niki mboten ate semerep.
2: Wong pembantu katen mosok ate tak duduwi ngono ya. Mesti ya gak usah lah lapo gak penting kok ah.
1: Nggih mboten, Mbak. Kan
2: kita minggir. Iki.
1: Iya,
2: iki ngene, Mas.
0: Iki lebok nopo koper-koper iki
2: kon metu
0: kalbu. Kan mlebu koper-koper iki.
2: Ae wis, ae kok ndung arep kok usah usungono menjero.
1: Nggih, nggih, Bu, nggih.
2: Nah, mari ngono ya, sampe gawekno ngombe aku ngelak. Yo, Mak, yo.
1: Nopo,
2: Mak? Jal apa jus ya, Mak, yo? Jus apa, Mak? Sampe seneng jal
1: jus apa, Bu?
0: Aku jus stroberi.
1: Jus stroberi. Aku
2: aku katae
1: alpukat.
2: Jus alpukat, jus mangga, jus apa mana sih? Ah, sing akeh mah apa mung kene cah ana penggawean iki.
1: Ngono kene terus bendino lah.
2: Cek ana penggawean pembantune, enake dene enakno nang kene lho, Mak.
1: Mbak,
2: apa-apa?
1: Sampe nek teng mriki pun kuatir. Sampe nek di jus napa mawon wonten.
2: Ya wis,
1: jus duren purun.
2: Oh, yo arep to sembarang seneng aku wis.
1: Nggih. Sing cocok kangge sampean niku, Mbak.
2: Apa?
1: Jus anggur terus sing damel ibu niki jus duren.
2: Cocok. Dorong-dorong wis ngater e, Mak. Ya apa sih iki? Lho kan ngater.
1: Kula niki kan anu sih, Mbak. Sebagai pembantu.
2: Jenenge pembantu iku apa jare
1: baik
2: ilaku ambek emak lho.
0: Wis turu to nek karepe anakku,
1: belum
0: to nek karepe anak.
2: Lah saiki sampean usung isih menjero.
1: Nggih, tak usungane, Mbak.
2: Wis gak usah ngatur-ngatur.
1: Kale gula sing akeh tak gak Mbak mesisa.
2: Lho iya. Ya biasa nek jus ya apa lho.
1: Sampean nek kurang.
2: Oh, soale aku biasa Mbak. Ajak gula iku. Aduh.
1: Iki kene iki masalah ya, Mbak.
2: Madu ya, Mak ya. Madu ya, Mak ya. Biasa.
1: Kok sampean tak kei gula legi pean muring-muring.
2: Ya wis, madu.
1: Madu. Jenengan, Bu, dilegani napa mboten?
2: Mak sampean apa, Mak? Susu
0: ta, Mak? Aku iki yo legi seneng. Tapi jarene nek wis tuwek ku gale legi-legi.
1: Lho. Mboten napa-napa, Bu. Lek jenengan iki cocoke niku jus duren kali sing lewegi, Bu.
0: Oh iya wis ngono sembarang.
2: Ngancam mak iku jenenge gak enak iku. Ngomongi gak enak mak iku ngancam sampean sampe cek loro asline.
0: Malah kata manduren cek.
2: Gak tau ta, Mak. Gak tau.
1: Loh, Mbak.
2: Jo mak iku bahaya
0: iku. Gak apa-apa. Wong mak lu gak ndek penyakit.
2: Gak duwe ya, Mak ya.
0: Ora
2: iya. Ya wis gak apa-apa wis ya.
0: Kata maneh apa mongono.
2: Ambe ditambahi sate wedhus, Mak.
1: Nggih lho. Jos. Lho, sampeyan temriki pun gopo, Mbak? Jangan kan sate wedhus.
2: Heeh.
1: Napa? Iga bakar temriki nang siap sampe nek dinopo.
2: Oh, sembarang kan ono tibake, Mak ya.
1: Temriki Mbak Arnu kok selalu sedia. Mungkin ibu kula cepaki iga bakar.
2: Heeh.
1: Sate gule.
2: Senengane
1: sate legi kok tambah susu.
2: Sip, Mak.
1: Rawon, soto. Wis to mriki niku alalai prasmanan teng griyane Mbak Arum.
0: Wis temokno kabeh opo ya?
2: Ambek sing gebakane opo Mak sampean?
1: Mbak,
2: ciu put apa iku lho, Mak? Sing iku lho, Mak.
1: Oh, seafood. Oh, sampe sing njaluk yuyu ku ta? Sampe kepi yuyu ku ta?
2: Ya, sik kayu sik, Dok. Kayu yuyu iku lho, Mak, sing gedhe tapine.
0: Sing iku lho, Nak.
2: Apa sih ra iku mang jane ciu-ciu put-put ngono lho, Mak.
1: Seafood.
2: Iya kok lambe
1: jane iki lho, Mak. Iya. Seafood. Maklum sih, Mbak, wong tuwek gak ngomong seafood.
2: Ya iyalah.
1: Saiki sampean
2: apa ne?
0: Saiki Arum nang ndi Arum?
1: Mbak Arum. Tasik teng kamar. Lek niku kula celokaken.
2: Oh iya.
1: Pona niku wau pesenane dilat dimasakno apa?
2: Ya mbek masakne iku mang ya sing
1: yuyu gedhe. Yuyu gedhe sing ngendhog ya. Cocok iku juga gawe ibu sampean, gawe ibu.
2: Wis gak apa-apa. Gak apa-apa,
1: Mbak. Yuyu gedhe yuyu kangkang ta.
2: Yuyu kangkang
1: sing beda iku sampe yuyu kangkang sing kena ditumpaki.
2: Oh sampe sampe sampe sampe tumpaki iku mak yuyu kangkang ama.
1: Setala, lek sik
2: Mbak iku nek nggo permainan iku lho nek ngene iku lho Mak sampean senengan lak ngono sih.
1: Iya. Bu, wis tenang.
0: Wis aku weteng selak luwe nek wis nang.
2: Ya wis tak gawek nek.
1: Lho, masalah kula niki.
2: Iki usung ngono sik.
1: Nggih, Mbak. Masalah kula niki bingung. Bingunge napa teng mriki masakan niku kuatah. Sampeyan niku tak tawani kok sampean tuas tak tawani kok sampean gak arep. Wis sampean pesen apa?
2: Wes beres kuwabe masakan sampean
1: iki. Lho, sampean nek antek aku tuas masak, Bu.
0: Jerene nggone iki ruangan-ruangan nggone mangan dhewe.
1: Ah, wes nggih.
0: Aku dudu tak terno tak terno nggone mangan kok diombri.
1: Ayo. Lho. Kula celokake ning arep mawon kin Mbak Arum kin ceke sampe diduduhi mawon, Bu. Soale penggawean kula tasik kate teng
2: mriki. Weh, kok iso nolak penggawean? Wes, wes. Kak wes anu
0: pokoke ngombene dhisikno wis.
2: Iya wes cepetan juse kok mang.
1: Ibu mari kita ibuke cocoke mari kita gawe ndase wedhus mawon siji ambek kepiting.
0: Iya iya iya.
2: Iya wes
1: heeh. Iya wes aku lo tak teng mburi
2: ibu
1: kula cepet-cepet ya.
2: Loh
1: tak usungane kabeh wis iki Mbak tenang sampean wes.
2: Iya wes
1: heeh. Sampe layar-layar.
2: Ya ampun Mak. Eh Mak kok ngene Mak. Iki kursi apa?
0: Sini wempuke.
2: Eh iki gak tempat tidur Mak. Iki nggone turu iki bayang iki Mak. Tapi di modal ngene, Mak.
1: Kursine.
2: Duh.
1: Loh.
2: Ya apa sih?
1: Adik.
2: Ya
1: Mbak, iki mau pripun? Sampeyan kok mboten ngebel to, Bu? Ngerti ngoten kan dipapak, Dek.
0: Bojomu gak ngomong ta nek pate rene.
1: Mboten wingi saking repote mboten wangsul wingi amargi ngeten, Bu. Niki dek wingi badhe tumbas villa.
2: Oh,
1: villa. Dene nginep nang villa bareng ya, Dek.
2: Iya, iya.
1: Niki Bu, niki jenenge kesel, Bu.
0: Iku mang lu ewangmu iku mang lu.
1: Damlaken minum ta unjukan.
2: Ya iki wong ngomongne gagah-gagah lho,
1: Mbak. Rewang kula niku, Mbak Eni niku senengane sering bingung soalnya napa sembarang kan pun kula cepaki. Dadi iki sak njaluke jenengan
2: lah. Iya,
0: Mbak. Ya kenaan nek pembantu
1: sembarang cepaki. Tapi tandang tandang gawe cepet. Maksudnya kan nggih cepakan kangge keluarga to, Bu. Bu, pripun?
0: Bojomu nanti bojomu?
1: Tasik dereng wangsul, Bu.
2: Durung
1: mulai mengkesel.
0: Anjane bojomu iku semua nyambut gawe kecaman desa biyen yo
1: kerja keras Bu bojo kula niku
0: yo awakmu enak sih ndek bojo koyo anakku niku
2: ya
0: iso ngenakno awakmu
2: seneng ya Mbak Arum ya
0: wis iso bangun omah koyo ngene
2: gedene gedene
0: ya peralatan yo wis mewah-mewah kabeh yo omah
2: kudu matur suwun lho yo
0: sampean
2: Mbak
1: nggih
2: nggih
1: matur nuwun pendongane ibu yo dik yo matur nuwun doane sampean yo dik yo
2: ya iyalah Mbak
1: pun mengke ibu teng mriki mawon nggih kan mboten
2: nate istirahate nang ndi aku
1: yo turune engkok mengke kula anu kula duduhi kamare ibu mengke
2: lho.
0: Ya wes, yang ini aku yo cacani yo.
1: Di, apa iki ngomong?
2: Di, duse.
1: Mbak, Mbak sini, Mbak sini
2: tadi. Apa?
1: Bu, sampun, sik pesenane sampean niku wau jus duren montong.
2: Heeh.
1: Jus anggur.
2: Heeh.
1: Ibu emang jus duren montong sing legi.
2: Heeh.
1: Lho sing nggae madu apa enggak?
2: Madu.
1: Madu, Bu, kali kula campur gula. Soale ning kene iku, Dik, nek gak gula ya berarti madu.
0: Nggih, Ibu. Niki wau pesenane jus duren.
2: Lah iki ndi aku?
1: Kali kepala kambing satu.
2: Oh, ya iku, Dik.
0: Aku.
1: Wis, Mbak, pendengo anggur iku. Anggur iku sampean mau tak gawe anggur sing abang, sing ijo iku. Udine sampean gak arep elek sing ijo.
2: Ijo iku elek ya. Wis. Tapi apa kate ndi jus apukat ku ndi?
1: Sampe mau njup pesen jus apukat ta, Mbak?
2: Apa iki butek-butek iki? Loh, kok ngene sih?
1: Ya iki Mbak jenenge iku jus anggur merah.
2: Iki
1: kuwe enak, Dik. Iku seneng aku iku, Dik. Wis sampean rasakno sik. Genan nek jus apukat ya, loro ambek aku. Aku gawe susu ya.
0: Nggih, siap, Mbak.
2: Eh, sampean no, gak usah ngombe-ngombe ngono lho, Mbak.
1: Bu, Adik, lha niku lho, mobile Mas.
2: Loh,
1: iya, Mas. Iya, Ibu nak ndamel mobil sing anyar niku to, Bu?
2: Iya, iya.
1: Niki nembe tuki.
2: Beneran.
0: Salam.
2: Mas iki Ibu. Mas
0: iya, aku
2: sedang ngombe mak.
0: Iya, Mas.
1: Wis iku ngombene wis siap kabeh, wis ini pinter.
0: Yo kin manggil lho nak aku wis
3: kok.
0: Sajane ya.
3: Hah? Loh, Ibu suwi suwi tuh.
1: Uwes, ya uwes rodok suwe.
3: Ya sing ngene iki.
1: Ambek ngenteni.
0: Aku wis jajan wis pek koyo ngene yo.
1: Pengen istirahat ya Mas.
0: Kamare gondi kamare. Iya
2: kamare kok kali kula.
1: Heeh. Kamar Mas.
3: Iya ya wis ya.
1: Kamar kamar tamu ya Mas ya. Kamar tamu ya.
3: Ya.
1: Loh, kamu toh.
0: Sing iki kamar sapa nak iki kamar? Iki
2: niku kamar
0: kula. Wah, iki wis aku ngene, aku ngene.
3: Aku kamar bojoku karo kamarku.
1: Kamar
0: utama. Kamar
1: utama.
0: Alah,
1: aku mbok kene. Aku mbok ngeten, Bu. Sing ingkang ngene ibu mengke, kamar tamu niku nggih sami, spring bed-e sami.
0: Lha mosok aku dianggap tamu sih wong aku wong tuamu, enak iki luwes yo, Mak. Aku yo pangodo kene.
1: Nggih, nggih, Bu, nggih.
0: Kamar iki luwes lho, Mak.
3: Sampeyan ngalah dhisik kan.
1: Ngono
3: ae. Mak kan ora suwe.
1: Oh, lho lajar ini nang ngene terus lho.
0: Aku gas we ya apa sih aku yo ndok ini terus lah.
2: Kalau main nang kono.
0: Omah wis sida awakmu janji jaremu nggae nang omah gede kan.
2: Nah, iki wis cocok ya Mak ya, Mak iki ya Mak ya.
1: Mas sampean janji apa ambek ibu?
3: Iya, tapi sementara iki untuk 1-2 hari iki.
1: Ya ibu ben nang kene.
3: Tunggu nang kamar dhe
1: nang kamar
3: sita.
1: Oh iya. Nggih, nggih pun Bu, niki ngeten sedinten niki Bu mangke teng kamar utama, teng kamar kula kali masih, tapi benjing injing kula resikane riyen nggih. Kula tak pindah mawon.
2: Kesuwen, Ma.
1: Wis, nggih pun monggo.
0: Aku kan istirahat kok.
2: Ya wis aku nang kamar iki gedhe. Ya, Mbok. Dik.
1: Mas, tapi yo ojo ngono ta, Mas. Mas yo ngono yo. Yo pancene
3: iki wong tuaku lho.
1: Iya. Wong tuane jenengan ku yo pancene moro tuaku, tapi nek moro-moro terus nggoni aku ki gak popo Mas, masalahe nang kono ki ana barang-barange dhewe sing sifate ku privasi, ya iku sifate rahasia kanggo awake dhewe.
3: Iya, tapi yo
1: wis ngene bae. Aku njaluk sampean pokoke dokumen-dokumene awake dhewe, dokumen perusahaan nek no, engko bengi ditokno ya Mas.
3: Enggak masalah ya mosok sampai mak sampai bedah-bedah lemari kan yo ora mungkin ya.
1: Dikunci ae nek ngono.
3: Pengertiane sampean ya iki wong tuaku siji-sijine sing bener-bener tak adeni.
1: Nah terus aku bubuk nang ndi awake dhewe? Gendhing nang ruang tamu.
3: Yo ora
1: nang kamar tengah yo.
3: Yo
1: wis
3: babaran lah sementara iki mak karo adikku cek senang-senang dhisik.
1: Iya ya wis gak popo.
3: Aku njaluk sepuro yo ora popo
1: ya. Sampeyan ngalah dhisik ya. Wis gak popo. Wis saiki sampean ayo nang sampean nang siram sik. Mobil wis diparkir mlebu purung. Adik gak duwe rewang lanang mergo.
3: Ya sampean karo
1: iya wis aku tak karo adik.
3: Ya sementara
1: tak kancanane ibu.
3: Iya.
1: Wis aku gak popo Mas.
3: Iya.
1: Loh, Mas kok terus ya apa iku? Wis ben kesel Mas.
3: Iya
1: wis gak popo. Wis nguri karo tak toto lho ya.
3: Iya.